Summer with Antenna. Tot ce vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 14 часот и 30 минути.